en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff.

0: be tears.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang Happy Tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her i tidlig morgen frem til nyheteren 5:30.

0: Carry You Home, sang Alex Warren i lag med Ella Henderson. Vi har hatt en konkurranse på morgenen i dag, Thomas.
1: Det har vi, vet du. Vi skal frem til en skuespiller som har bursdag i dag.
0: Hurra!
1: 70 år gammel.
0: Ja, visst.
1: Og så har vi jo også samlet litt sånn filmer som han har vært med i. Så vi hørte jo først, så hørte vi Apollo 13.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, og så var det The Green Mile.
0: Ja.
1: Den var jo god. Og så hadde du Castaway.
0: Ja.
1: Ja, Wilson. Ja. Og så til slutt så hørte du jo Forrest Gump.
0: Ja, det kan jo ikke være så mange. Det jo ikke mange. Jeg vet ikke om det noen skuespillere, bortsett fra den her karen da, som har vært med i alle de her filmene på samme tid. Audun Bang Eriksen, god morgen.
2: God morgen.
0: Det var lett for deg.
2: Ja, det var utgangspunkt. Tom Hanks er jo en fantastisk skuespiller.
0: Ja. Og du kommenterte også filmen Castaway, du har sett den?
2: Ja, den har jeg sett opp til flere ganger.
0: Ja, det er jo en veldig spesiell historie. Jeg tror jeg hadde blitt rar lenge før han ble rar, men han ble jo ganske rar av å være alene på en øde øy.
2: Ja, han ble jo det, og derfor skrev jeg jo også at den her volleyballen som da var hans venn, han Wilson, det er jo en, jeg synes det er jo helt fantastisk.
1: Ja, jeg lurer bare på, Audun, hvis du var på en øde øy, og du skulle finne noe som skulle være din venn, hva ville du kalt din venn da?
2: Nei, det er jo ikke vanskelig. Det er vanskelig å si, men sant, det ble jo sånn som han gjorde, den karakteren der gjorde. Wilson, det står på ballen, sant? Jeg vet ikke. Hva det kunne vært, eller hva det kunne blitt, det er vanskelig å se for seg.
1: Kokosnøtt, kanskje?
2: Ja, hvis det hadde vært en øde øy i Middelhavet, så hadde det vel blitt en kokosnøtt.
0: Ja. Det er jo ganske bizarre greier det der. Vi har jo spilt i mange filmer, Forrest Gump blant annet. Hvor mange ganger har du sett den?
2: Jeg aner ikke. 10 ganger. Sikkert flere. Det er en fantastisk film.
0: Ja, det er jo det. Du har helt rett. Mange som synes den er helt fantastisk, rett og slett. Det er torsdag i dag, det er 9. juli. Har du ferie?
2: Jeg har ikke ferie, for jeg skal enda jobbe ut neste uke.
0: Ja, riktig. Da er vi to.
2: Ja, ok. Ja.
0: Hva gjør du i dag da, når du ikke har ferie?
2: Jeg er på, sitter på jobb på kontoret.
0: Jaha. Og hører på radio?
2: Jeg hører på radio når jeg har mulighet, og da går det jo i P1 Finnmark.
0: Det var akkurat det vi likte å høre, tenker jeg.
2: Ja.
0: Vi skal sende en premie til deg. Den havner i postkassen din. Det er uvisst hvor lang tid det tar, men det kan ta noen dager, så har du et krus fra NRK Finnmark.
2: Perfekt, da kan jeg ta den med meg og ha den på kontoret og drikke kaffe mens jeg hører på dere. Ja.
0: Det var lurt det. Du må ha en riktig fin dag, Audun.
2: Takk i like måte.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Tidligere i sendingen hørte vi om sauer som har blitt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Vi skal snakke med Statens naturoppsyn og høre hva de tenker om dette her, og om de tenker noe om hva som kommer til å skje de neste dagene. Men først, Maria Haukås Storeng og Mons Selmeløv.

0: du er. Det var Camilla North, som du er.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Ja, tur ute I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller så får det jo til til slutt. Men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke... For det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare
0: det
1: bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hører på dere. Kjører bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med 4 voksne og 2 hunder. En på 50 kilo. Bra vi glad I hverandre. Musikk og quiz. Fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

Ja, dette var låta Groviet med If This Ain't Love av Spiller. Jeg har jo ønsket meg ønskelåter fra deg som hører på, og dere har levert altså på sommerlåtønsker. Jeg har fått et ønske her fra Anne Elisabeth. Hun skriver, kan du spille salsa tequila med Anders Nilsen? Den så kul! Og det jo en ekte sommersang, så skru opp radioen og kos dere!

Min for en kveld. Nummer 4. Min for en kveld. Poprush-favoritten i dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 er Mil etter mil. Nummer 2 er Optimist. Nummer 3 er En dags pause. Nummer 4 er Min første kjærlighet. Og nummer 5 er Det vakreste som finnes. Og det er Optimist som leder med hele 35% av stemmene, med Det vakreste som finnes på en andreplass med 25% av stemmene.

Justin Bieber med Daisies. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

Camilla North, du hørte låta Som du er, og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring I hele Norge, men skulle det være vått og grått der du fortvil ikke, solen skinner alltid på radioen.

0: Nydelig. Nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret våre, og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll. Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte.
2: Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang.
2: Ja. Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag. Ja.
2: Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja, ja, det mye gøy. Ja, høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som er teksten på den Pinne for landet?
1: Ja, det er om gå på ski, og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisentre ja, i Norge.
2: Ja. Det er en slags hylles til disse skisentrene da?
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet. Ja.
2: Det er den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll?
1: Ja, fra Troll. Ja.
2: Ja. Og det var en riktig god sommer.
1: Ja, takk i like måte.
2: Og så hører vi på Pinne for landet.
1: Ja, flott, takk.
2: Tusen takk.

0: England på lørdag. Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at jeg tror at veldig mye fotball ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet du som komiker, Oscar, og det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du på en god steam, hvis publikum med deg,
0: ja.
1: Så er veien helt uendelig, liksom. Du kan bruke dem, det sånn, man kalte det løvetemmere, de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger.
0: Mm.
1: Nå har Norge medvind, de har ingen motbakker. Du har folket med deg, du har historien med deg, vi har Braut Haaland med oss, vi har Ståle på sitt beste, Stålbakken, og jeg tror at the sky's the limit, jeg tror vi vinner VM, altså. Jeg tror vi knuser England også. Jeg tror det, altså.
0: Ah.
1: Jeg har aldri tenkt på det før, på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det samme, Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.